Ja, chen kapi hi ane. At kansas nila hi ya tepe nilo ade in tange kong shin eya kwa esa an kapi hi na dish asto.